0: znam še kako to nosim izbaciti.
1: Ivana.
0: Sekunde.
2: Reci.
0: Nema veze. Nisam znala da se pošla nije. Ja sam je stala onda.
3: Oh, God.

Господине Ісусе, кланям Ті се, Тебе, Ісусе, мой Боже, помози ми, Господине, да оставим за себе све што сам данас проживио, да могу стајати пред Тобом, бити кој јесам, да ме Ти можеш препознати и потпуно прожити.

Isuse, po ovom klanjanju ti ne postaješ veći, niti ja postajem manji, nego ti i ja postajemo jedno. Ti moj Bože i ja tvoje stvorenje.